Violončelistica Monika Leskovar i pijanistica Martina Filjak izvele su na početku svog koncerta u Samoboru 2024. skladbu Fratres Arva Perta. Sa snimke tog koncerta u nastavku ćemo čuti Reverie, sanjarenje, opus 49, Blagoja Berse.

Monika Leskovar na violončelu i Martina Filjak za klavirom izvele su sonatu za violončelo i klavir u G-molu opus 19 Sergeja Rahmanjinova. U nastavku svog samoborskog koncerta 2024. glazbenice su izvele veliki tango Astora Piazzolle koji slušamo u nastavku.

Pijanist Jerzy Godziszewski izveo je treću sonatu za klavir opus 36 Karola Szymanowskog. Na redu je snimka Norveškog radija, koncert za violinu, gudače i baso continuo opus 3 broj 9 RV 230 Antonija Vivaldija čućemo u izvedbi Fabija Biondija i ansambla Europa Galante.

Bio je to koncert za violinu, gudače i basso continuo opus 3 broj 9 RV 230 Antonija Vivaldija u izvedbi Fabija Biondija i ansambla Europa Galante. U nastavku ćemo čuti ariju primu za orgulje Johana Jakoba de Neuvilla.

Čuli smo ariju primu za orgulje Johana Jakoba de Neuvilla u izvedbi Jake van Leuvena. Euroklasik noturno nastavljamo uvertirom Hebridi, opus 26 Felixa Mendelsona, u izvedbi orkestra Norveškog radija pod vodstvom Markusa Lehtinena.

Bila je to muzika za kraljevski vatromet Georga Friedricha Händla. Nastupio je Londonski simfonijski orkestar i dirigent Sir Charles Mackeras. A sada oda za rođendan kraljice Mary, duet zvukovi trube Henrya Purcella. Nastupit će Dame Janet Baker, mezzosopran Dietrich Fischer-Dieskau, bariton i Daniel Barenboim, klavir.

0: Bili su ovo Gordana Kovačić, Predrag Lucić i na ovoj neobičnoj gitari moj gost Damir Šodan. Damir, je li to ona gitara gdje se stavi onaj prsten pa se povlači?
1: Je, to je slide gitara.
0: Slide?
1: Pa ima i dvije firme, rade National i dobro, ovo je National.
0: A kako se taj tip gitara?
1: Rezonator zovu.
0: Rezonator, to, to, je, ono, to mi je uvijek bilo ono fora, jer to staviš na koljena. I onda
1: da, radim. Može se svirati tako kao koljena, položena u krilo, a može i normalno. I to su bluzeri koristili, to su bile metalne gitare koje su jako dobro projicirale zvuk. A kad bi bile, a to je bilo prije elektrike, i kad bi bile i tuče u, ovaj, u juke jointima, ona je dobro poslužila kao obrambeni ovaj alat, a i također mogo si baciti pivsku bocu, u nju ne bi se ništa dogodilo, ona bi svirala, svirala i dalje. Neki su čak slide svirali nožem u početku, da, čak i om, što bi rekli. A onda bottle nekom slomljeni grličem boce da bi na kraju radili ove...
0: Na tom prstenčiću, da.
1: Bake,
0: i taj prsten ima svoje ime, sigurno.
1: Dobro, pa to se zove slide, da.
0: Slide,
1: to
0: da,
1: je
0: da.
1: Right Kuder, ovaj, je majstor toga.
0: A da, da, pa...
1: I to je ono što smo par iz Texas, što sam ja pokušao emulirati na ovoj
0: da,
1: stvari.
0: Da, ono što cvili cijelo vrijeme.
1: Žuli 80.
0: Dok mi
1: godina.
0: Čekamo da to prođe i da napokon vidimo našu, ono, Nastasiju Kinski.
1: Tako je.
0: Taj film je genijalan, osim što nije baš u svakom kadru Nastasija Kinski.
1: Tako je, samo
0: je
1: što
0: bar u
1: Harry
0: kadru...
1: Dean Stanton predugo hoda.
0: On predugo hoda prepruge i svuda po livadi i gibi.
1: A svi čekamo Nastasiju Kinski.
0: Čekamo Nastasiju, da. Da, da, da, to je bilo, to je zanimljivo. Ne znam kako u današnje vrijeme, kako danas funkcioniraju ti idoli, recimo, ali meni je Nastasija kao klinicu bila apsolutno neupitna. Dakle, ona...
1: Ne, ona je bila
0: ona
1: zadata.
0: Mi je
1: bila,
0: ona mi je
1: zadata.
0: Držala Ameriku, a Catherine Deneuve mi je držala Europu. Ne znam
1: da, ona je... Da, točno, točno. Meni je Monika Vitti držala i Europu i Ameriku. Šalim se, kad sam išao u kinoteku. Zato što sam gledao u filmu Modesty Blaze, gdje uopće nije bila plava, nije bila farbana u crno.
0: A dobro, to je
1: i
0: sad
1: to
0: je
1: predobro.
0: Tog stripa,
1: Joseph Losey, radio čuveni redatelj. Ovaj, i da, Monika Vitti.
0: Damire, za sam kraj naše emisije, samo mi reci, dakle, jako puno radiš, jako puno proizvodiš, na puno više, na puno polja, putuješ,

Svoju su novu koncertnu sezonu u Malom Lisinskom sinoć otvorili i zagrebački solisti. Predvođeni svojim novim stalnim gostujućim koncertnim majstorom Gajem Braunsteinom, kojem se, kao solistu za soliste, pridružio i violončelist Zvi Pressler. Osret pratimo ulomcima Malerova Adagietta, čiju su nam snimku ljubazno ustupili zagrebački solisti.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pred vama je poslijepodne jednog skladatelja, danas posvećenog Carlu Nielsenu, koji je preminuo 3. listopada 1931. godine. Emisiju je uredila Bojana Plečaška-Lebota. Na početku slušamo tri skladbe za klavir opus 59 Carla Nielsena. Klavir svira John Ogden.

Uvertiru iz Maskerade Karla Nilsena izveo je Simfonijski orkestar Danskog nacionalnog radija pod ravnanjem Mihaela Schoenvanta. A sada ćemo čuti koncert za violinu i orkestar opus 33 Karla Nilsena. Stavci su Preludium Largo, Allegro Cavalleresco, Poco Adagio i Rondo Allegretto Scherzando. Violinu svira Maksim Vengerov uz Čikaški simfonijski orkestar. Dirigira Daniel Barenboim.

Slušali smo Angry Man Damjana Grbca i Andreasa Marinella. Nastupio je Damjans kvartet. U nastavku Antarktika Maka Murtića nastupit će Maja Rivić i Anabela Barić, vokalize, džez orkestar HRT-a i dirigent Saša Nestorović.

Contralt Delfine Galou, ensemble Les Ambassadeurs i dirigent Alexei Kosenko izveli su motet E voi siete d'altri Jana Dismasa Zelenke. U nastavku poslušajte slobodne varijacije na bizantinsku temu za violončelo i orkestar Paula Constantinescua.